0: O faga tesmo tomi wen ri olulopla di oko lere ya o chai
1: emeka ibio kwa roso
0: e o wanne wanyi nya ngwa ngwa roiko season in q subatra ni totoa e chefu ya o isi si o ma ya hunger.